0: come to search out all the country.
1: Wo pe am ton lia tete yeri ko fi ado am ru de raga gbo gbon bena de nutu si o va gbo o ke ja po mo lana ela bena nuku ta ge wo va anigban blibola ji.
0: You know, the king, that's a responsibility, where to protect the flock.
1: Le pe yenye e fi la ba dode asiklo la o la le bena wa po anle vi wo ta.
0: To protect the people under our care.
1: Ele be de mi apo mo sona le mi apo popolo tela ta.
0: Verse 4. And the woman took the two men and hid them and said, thus there came men unto me, but I wot not whence they were.
1: Le pupu ya mani ya maka nyonu la, chonu nya, chonu tu, evya wogla, eye wogblombena ele mbenu tuwa wonya bagbo nya gake, nya menya fisi wotu o.
0: Is that true or false?
1: Nya tepi alo.
2: Thank you. Ewo kple viwo megblɔ ame na o megblɔ ame na o aƒetɔ ado ɖe dzi nenemi wòwɔ mi amedzoatso do nu ɖe ɖokuiwo nu mate nya amedzoatso o ena mi amenu veve gã ena mi ŋusedodo ɖe si wòfia nu mi a gbedodo ɖa ƒe ŋuɖoɖo na amedzoatsuwo ewɔ mi amedzoatsu eye ne mi biɛ naɖe mi do gbe ɖa ye nya ame si be miado gbe ɖa ebia solomo ebe bia nu si mawɔ na o solomo gblɔ be nam nunya bena mate nu akplɔ dukɔ gã sia egba nu me bia mi le aƒetɔ ne le dzi be yeazɔ mɔ bi dzia le hiã ne mawo ƒe nunya ne edzi be yeadzi ɖe dzi le nu siwo katã wo meyi le me le yiƒe dɔwɔwɔ mea le hiã ne mawo ƒe nunya ne le dzi be yeawɔ ɖoɖo ku ɖe yiƒe agbe ŋuti yeato mɔ nyuitɔ dzi eye yeate ma si ne suamedzoatso ƒe nu dzi la ehiã ne nunya ɖe le bia aƒetɔ la nɔ bia eye woanɔ dzi eye nakpɔ ʋuʋua eye ʋɔtrua asinukpɔkpɔ ƒe ʋɔtru aʋu nɔ le yesu ƒe nukɔme ne dzɔdzɔme yeye na amedzoatu ƒe nukɔ jojom yeye na mo jotun ko petro velia ta gbanto popi eton po ma open gbedodo le esi o cho ep ma o menusa o cho nu sho katanyo nu sho katanyo nu me la mo jotusi menye nu gbedodo o cho nu katana kana agbe ple ma o sosro dala kemi to si jeje amosi cho eyanu topenu chi kokwe ple nu se yomi lam popi enelia popi enia blobena nu xiaomi oto cho nu xiaomi oto cho nu xiaomi oto cho nu gbedodo kwasi ganto wo kemi benemia to xiaomi azuma o pe jojo ma gumo pola o lenya ma o pe jojo ma gumo pola ma do aponu o enu ma ti akoni ma o pe jojo ma gumo popoa ma na de kema troneda le jijeje pomoji o nsi o nami enami zu ma o pe jojo ma gumo pola o eye te eye nye jidula jidula sho ma uyo eye uno tesasin abia mojo atu ne.